0: Real People Radio, MBC Dillon.
1: Jeg kunne godt kæmpe mig på at være til mig.
2: Sask talgi tichtig nok det at jeg måske var til godt i at det at sætte noget. Chiga hegen saga hegen ikke går hatchet Lake First Nation. Kisten måde at sige kom sig et dødt in. Og det der boede godt at miske chi på ham. Og det man der sask tal internet. Jeg har min anden med kigge kigget der jeg mærker en gæstig bechai. En TC på hegen. Infinite Network. Jeg kunne se på godt at dødt man. Jeg har nogen på gispi, jeg har spist kogge mig der gavina at tage på hegik. Jeg har mig tæt og sabba gemistje, at der kunne tage gispi, men jeg har nok tår. Jeg har tage gispi, jeg har mine miske tage på hegik, men måden er mig også med tæt og skimmer gen, og jeg kunne hende hende. Men jeg tager op at tage gen, der kunne tage og skimmer gen, internet. Jeg har mine home phone service. Så jeg har nogen miske at, jeg skal som jeg gavig. Men jeg har gavig, jeg har gavig sasktel. Da we chi higui got misko chi pa higi. Misko chi pa ha migi your internet and home phone services. Mi gwachit da hane ko chato ski maga ki homa ni ti Walston Lake ko Hatchet Lake First Nation iwani iwani ma. Mi ko pa higa ti ko October the 19th. So po we ko spi mo iya po da misko chi pa higi. O ti sae mi ki abe chiko tiga gaya chum stago in. 1-800-727-5835. Reconciliation geht durch die Gemeinde, mit der Luigi mit tun, mit der Luigi mit tun. Geht ja das Gewinn noma. Ich gut die mit die Schuhe ko ka kedo, da mit der Luigi mit tu. Ja gut nego. The Law Society of Saskatchewan. Die muss sind haben Augusta. Dann sie noch die Schuhe was ko ist da ko. Dann sie ist noch die mit der Luigi watchig ni hidwa. Mina bitte ich auf schöne. Ich dann sie mir nicht schön hat sie noch die Schuhe was ko ist. Und die sie behege ki aber sie gut ja zum in gegen lawsociety.sk.ca Utaka gia ya mihta en aga chimine ka gipihti ni agoma ki saa sottah kwao Law Society. Ikutta hänen minne ka gipihta wa agoko pahti tosi saa ya mitsik ya ya mihta atsika nimido as sottah muin. Ayakin ni hiddo ii tawiak ni chiipoa ni mu tawiak ya kadasi mutta kohmina mitsif ya ya mit kohmina ya souro mina. So ni tisi pahigi lawsociety.sk.ca.
3: This is the MBC Community Events Calendar.
4: The Spruce Home Activity Center will be buzzing with activity on Saturday, September the 26th for their annual Fall Festival. Doors open at 1:30, and throughout the day there will be all kinds of things like a chili cook-off, arm wrestling championships, kids' activities, and a pie-eating contest as well. The petting zoo will run from 1:30 to 4:30, and then there's a cabaret that evening at 7 o'clock with music by Timberline Music, Larry Krause, Diamond Trio, and Mystery Train. For more information, call Sarah at 306-961-3650.
5: The MBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.